Gammal konasommel. Tack och lov. Ja. Det som jag huxar om och har vi huxat om en att ta in det är att vara helavar. Vad märker det att vara helavar? Det märker. Jag kan märka Magna, Mila, Marner. Nej. Vi synte heilavar, vi snakkar nek om heilavar, men vita vi hva det eller hva det Hva er dette? Ha? Ertskjeltor, ja, med landa, ja. Og at man setter til suges, ja, til en gjerning, laksjorda. Og det og det som problemet til nekken, det at Jesus heilavar, og han rattvisor, og han akkurat frelser og alt det der, men vi til det eisen heila og rattvis. Det problemet jeg som, ja. Men takk og lov for det, det vi da. Og han ser om du gjør en feil her eller her, så du heila, og det ikke noe som en av løte og svinner i morgen, ja. Men til alle togene. Så langt som du i Kristus, hin i heila og uger inn, hin i rattvis og kattle, vi heila og rattvis, og syndafrøy. Amen. Ikke tog jeg vidt det jeg kan sjåle, men vi har gjort det til det. Og det fantastisk. Og hvis man ikke ser det her tingene, så man et problem. Så ser man seg alle togene her nede, ja. Det noe nægget tungt, det i verden, jeg ser det. Så sitter man og soffer på fara. Og så skal jeg spille en spørning, guys.